انسان کتنی بھی کوشش کرے تانت پرائی نہیں چھڈ سکدا. تانت پرائی دا پاو ہے جلن، ایرکھا، کسے نو ویکھ کے جلنا. تانت پرائی نہیں چھڈدا، پر سہم آکھدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا سب کچھ چھڈ جاندا. بسر گئی سب تانت پرائی جب تے ساد سنگت موہے پائی. کتنا سنگت وچ آن دا لاب ہے، جدو سنگت وچ آؤنا ہے تانت پرائی پھل جاندی. ایتھے ہی بس نہیں، نہ کو بیری نہیں بگانا، ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا، دشمن بھی متر لگ پیندا ہے، کیونکہ سنگت وچ آ گئے. نہ کو بیری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنیائی. یہ پراپت کیویں ہویا؟ جو پرب کی

المسجد کیونکہ گرو کی سنگت وچ آ گئے تے جدوں سنگت وچ آ گیا ہے ساد سنگت کے با صبح کل مل سب نسلاں

کر دیو مینو جو قصور ہو گیا جیڑا لکھ کے بداوا تیتھوں دور ہو گیا. مہا سنگھ راج دے دئیے عمر دے دئیے کچھ مانگ لے

تو جٹھڑ اگن میں رہتا. صاحب جی کہندے نے ہی منک میں حیران آ جس ویلے تو کچھ نہیں کرن جوگا اس ویلے تو بڑا سمرن کیتا ہے بڑا نام جپیا ہے تو پرماتما نو چیتے رکھے ہے پر ہون جدو سب کچھ کرن جوگا ہے تو کردا ہی کچھ نہیں. گرب جون میں ارد تپ کرتا گرب جون کہندے نے ماتا دے گرب وچ تو پٹھا لٹکیا تو پٹھا لٹکیا تپ کردا سیں گرب جون میں ارد تپ کرتا اردا پاو ہے پٹھا بڑا تو تپ کیتا ہے تو جٹھڑ اگن میں رہتا ایک اگنی دے کول رہندا سیں اینا تو تپ کردا سیں اینا تپ کردا سیں اس تپ دے کارن تو اگنی تو بچیا ہویا سیں. پر اج تینو سنسار ملیا سنسار دے وچ اے دیہ پراپت ہوئی تے تو پرماتما ہی بھلا دیتا تو پرماتما ہی وسار دیتا تو انو چیتے وچ نہیں رکھدا. یاد کر او کڑیاں جس ویلے تو پرماتما نو کہندا سیں پرماتما ایک وار سنسار وکھا میں تینو کدی نہیں بھلاں گا. اونے تینو سنسار وکھایا تو نرنکار بھلا دیتا تو نرنکار ہی نہیں چیتے وچ رکھیا اس لیے ہے موڑ مورکھ من اونوں چیتے کریا کر من